Birinci qitimliq yig'inda qilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti insoniyatning o'rtaq taraqqiyoti buyuk andisi ichida o'z taraqqiyotini olg'a siljitish kerak nomli so'zining bir qismini va boshuji Xi Jinpingning 2021-yilning 10-oyining 12-chi kuni jonliqlarning ko'p qilliqi aktinomisi 15-chi qitimliq aktinoma tuzishchi taraflar rahbarlari yig'inda qilgan yer shari makonimizni qo'g'dab İnsaniyetning imkoniyatlik sijil taraqqiyotining ilgari surayli nomli asosiy maqsad so'zining asosli qismini anglatamiz.

barcha mavjudot tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020 yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'g'dasa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyligi. Yaxshi ekologiyalik muhit demak, ham tabiiy boylik, ham iqtisodiy boylik demak bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning yoshirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yeshil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langi tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texnik uchun xiris qidush keldi. Iqtisodni asli keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texnik muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texnik ko'p, texnik adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisqi to'lgan, umidkimi to'lgan davrda turyapmiz. To'xtamay ilgirlaydigan bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab, insoniyatning yuqori sifatli taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemaliq tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yeshil to'g'an karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yeshil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yeshil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yeshil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. Uchinchi, xalqning baxt saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. To'rtinchi, xalqaro qonunni asos qilib,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'llash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyotchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmo adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarlik unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'i siljitib, ijodiy, maz, yashil, ochiq ham bekra bo'lishdan iborat yangi taraqqiyot ideyasini qat'iy tavranmay izchillashtirib, güzel Jongo qurdi. Bu yerda shuni jakarlaymanki, Jongo boshlamchilik bilan 1 milliard 500 million yuan xalq puli chiqarib, kunming jonliqlar ko'p xilligi fondi qurib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning jonliqlarning ko'p xilligini qo'llash ishlarini qo'llaydi. Jongo taraf har qaysi taraflarning fondga mablag' chiqarishini murojaat qiladi ham qarshi oladi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'llashni kuchaytirish uchun Jongo davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyliki qo'llaniladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiy ekologiya sistemasi eng muhim, tabiiy manzarasi eng o'zgacha, tabiiy miroslari eng sarxil, jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l bo'lgan rayonlarni davlat bog'chisi sistemasiga tadrijiy kirgizdi. Jongo Shtariya manbasi, cho'ng mushkiyiq

Muhabbat sevgini tushunganlar uchun baxt. Hayot hayotni tushunganlar uchun go'zal. Vaqt qadrliyalar uchun guhar. O'z maydon yo'q odam shamolda qolgan qamg'oqqa o'xshaydi. Uning do'stlar chambarkidan bundoq hikmatlik uzundalar uzilmaydi. Kitobni ko'p o'qiydigan o'xshaydi. Kitob o'qigan qizlar romantik keladi. Yana kelib uy tutishni biladi. Biroq ichki og'inamning so'zlari har chaq oldimda to'siq paydo qildi. Xeyligicha obliz bilan g'aynidan botnab shurdim. Ular meni o'tliq muhabbatimga hasad qilayotgandek ko'rinadi. To'g'ri. U bir hasad o'tdi. Kimga tutashsa o'zi kuydi. Bu ichki og'inam hasad o'tida kuydi oxir. Shundoq qadrmash xayollar ichida oqlala bilan yana kunda uchrashib, vaqtimiz chiqqanda bilan

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arabat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Saudi Arabistonining to'qunishqa aralashib kelish niyati yo'q. Urushni oxirlashtirishni maqsad qilgan aloqador loyiha har qaysi taraflarga yetkazildi. Turkiya Makka o'rtoq mudofaa kelishimidagi va'dasida ching turdi. Shundoqla Saudi Arabistoniga harbiy texnika jihatdan yordam berishi mumkin. Saudi Arabistoni, Turkiya va Pokiston 8-oyning 7-chi kuni Makka o'rtoq mudofaa kelishimini imzoladi. Kelishimda 3 davlat ichidagi har qanday bir davlatga qurolli hujum qilish 3 davlatning hammasiga hujum qilish deb qaraladi deb belgilangan. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Adil Oblat. Nazaratçisi Qurbanlı Sacappar.

Diniy birlik keltirish masalasi to'g'risida cho'ng gap qilishi bilan ommaviy fikr to'lqinini qo'zg'adi. Tramp 9 ayning 12 kuni Irlandiya bilan Shimoliy Irlandiyaning birlik kelishini ko'rishni umid qiladiganligini bildirdi. Bu so'z Angliya siyosiy sohasining kuchli qarshiligini qo'zg'adi. Angliya Islohot partiyasining boshlig'i Nigel Farage, Angliya Konservativlar partiyasining boshlig'i Kemi Badenoch qatorliklar Trampning so'zini tanqidlab, Shimoliy Irlandiya Angliyaning ayrilmas bir qismi. Uning kelgusini Shimoliy Irlandiya xalqi o'zi belgilashi kerak deb ta'kidladi. Biroq aloqador tanqidlar Trampning so'zini o'zgartirmadi. U 9 ayning 13 kuni yana bir qatim ifoda bildirib, Shimoliy Irlandiyaning Angliyadan ayrilib chiqib, Irlandiya bilan birlik kelishini qo'llaydiganligini bildirdi. Tramp uda 2 kun yuqori maqomda gap qildi. Uning ustiga Wales, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiyadan iborat 3 joyning birlashib, Angliyadan ayrilish ustida izlanishiga agishib, Angliyaning egalik huquqi va zamin butunligiga chetiladigan bir qator yuzlanish tez suratda ommaviy fikr qiziq nuqtasiga aylandi. Angliya Liverpool dashusining siyosatshunoslik professori Jonasin Tonich muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Hozir Shotlandiya, Wales, Shimoliy Irlandiya qatorliq joylardagi asosliq partiyalar bas-basda Angliyadan ayrilishni talab qildi. Tramp yana Shimoliy Irlandiya bilan Irlandiyaning birlik kelishini oshkora qo'lladi. Bu Angliya hukumatini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Shimoliy Irlandiya masalasi yerlik ommaning o'zining siyosiy tavalligini tanlashiga munosabatlik bo'lib, Angliya siyosatidagi eng sezgir qaralmalarning biri. 20 asrning oldingi 20-da Irlandiyaning janubidagi 26 viloyat Angliyaning hukmronligidan ayrilib, mustaqil davlatga aylangan. Shimoldagi 6 viloyat bo'lsa, davomliq Angliyada qolib, bugungi Irlandiya jumhuriyati bilan Angliyaning Shimoliy Irlandiya rayoni teng mavjud bo'lib turish vaziyatini shakllantirgan. Shundan keyin Shimoliy Irlandiyaning ichki qismida asosiy qonundagi tavalliki va siyosiy salohiyatni cho'ridigan ixtilof uzoq muddat mavjud bo'lib turgan. Hamda 20 asrning 60 yillarining oxirida 30 yilga yaqin davomlashgan zo'ravonlik to'qinishiga o'zgargan. 1998 yili Belfast kelishimi imzolanib, necha 10 yillik zo'ravonlik to'qinishi oxirlashgan. Bu kelishimda agar ko'p sondagi ovoz berguvchilar Shimoliy Irlandiyaning Angliyadan bo'linib chiqishini aniq umid qilsa, umum xalq orasida ovozga qo'yish belgilangan. Burnam yaqinda monolani ta'kidladi. Hozir Shimoliy Irlandiyaning kelgusini qaror qilishni umum xalq orasida ovozga qo'yish payti kelganligini isbotlaydigan yetarli isbot yo'q. Angliya xalqining qarashicha, Shimoliy Irlandiya masalasi Angliya davlatining birligi va Shimoliy Irlandiyaning tinchligiga chetiladigan muhim siyosiy masala bo'lib, chet el siyosiy arboblari bu to'g'risida ortiqcha fikr bayon qilmasligi kerak ekan. Trampning Shimoliy Irlandiya masalasiga bo'lgan pozitsiyasi uning yaqinda tunji qitim zamin egalik huquqi qaralmasidan foydalanib Angliyaga besim ishiltishi emas. Bunundan ilgari Argentina bilan Angliya o'tirsida egalik huquq talash tartishi mavjud bo'lgan Malvinas taqim orli masalasida Tramp Amerikaning bu orolning egalik huquq talash tartishidagi maydonini qaytadan o'ylashi mumkinligini oshkora bildirgan. Tahlilchilar Trampning aloqador ifoda bildirishidagi sabab Angliyaning Iran urushida Amerikaga butun kuchi bilan moslashmaganligiga noroziligini bildirish deb aniq ko'rsatdi. Angliya taraqqulorining yana bir xabarida Amerika Malvinas taqim orollari masalasida Angliyani qo'llash maydonidan yinib olishni bahona qilib, Angliyaga Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ramkasidagi mudofaa chiqimini ko'paytirishga besim ishlatishni o'ylashgan bo'lishi mumkin deyildi. Ommaviy fikr birdek mundaq deb qaradi. Tramp hukumatı Angliyaning bir qator nozik masalalarda orqa-orqadan ixtilof paydo qilib, uzoqdan buyon Atlantik okean halqigan ittifoqning muhim to'riki deb qarilib kelgan Amerika bilan Angliyaning aloydi munosabatini yangi sinoqqa duchor qildi. Yevropa ittifoqidan ayrilish to'lqini texi to'liq besiqmadi. Nurg'un joylarning ayrilish talabi uzluksiz bosh ko'tardi. An'anaviy ittifoqdoshlar pat-pat o't quyruqlik qildi. Angliyaga nisbatan aytganda, ichki qismdagi markazdan qochish kuchi bilan tashqi besimni qandoq bir taraf qilish Burnam hukumatining barg'ansiri o'zini qochirib bo'lmaydigan imtihon savoli bo'lib qoldi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jorlu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, beqitanglar davomli bizda bo'lsin.

Muhabbat sevgini tushunganlar uchun baxt. Hayot hayotni tushunganlar uchun go'zal. Vaqt qadrliyalar uchun guhar. O'z maydon yo'q odam shamolda qolgan qamg'aqqa o'xshaydi. Uning do'stlar chambarkidan bundoq hikmatlik uzundalar uzilmaydi. Kitobni ko'p o'qiydigan o'xshaydi. Kitob o'qigan qizlar romantik keladi. Yana kelib uy tutishni biladi. Biroq ichki og'inamning so'zlari har chaq oldimda to'siq paydo qiladi. Xeyligicha obliz bilan g'aynidan botnab shurdim. Ular mening o'tliq muhabbatimga hasad qilayotgandek ko'rinadi. To'g'ri. U bir hasad o'tdi. Kimga tutashsa o'zi kuydi. Bu ichki og'inam hasad o'tida kuydi oxir. Shundoq qadrmash xayollar ichida oqlala bilan yana kunda uchrashib, vaqtimiz chiqqanda birga sayli qilib, hayot payzini surib yurdik. Uning do'stlar chambariga yo'llagan esil yozmalari ko'paygina turdi. Bugun tushda xush bo'lganda yaya, miskin bo'lganda osmonga qara. Chunki yada tamkinlik, ko'kda qushlar parvoz qilgan kenglik bor deb yo'llagan edi. Kechda vaqt saqlaganda bek osta, azoblanganda bek uzun. Baxtga cho'mganda bek qisqa bo'ladi ekan deb yo'llabdi. Uning yo'llagan hikmatlik iboralarini telefonimga saqlab qo'ydigan bo'ldim. O turibli batnaydigan, ota-onasining o'zi qilchi yaxshi ko'rmaydigan al-og'inlarning o'g'illarini o'ziga soy qilib, avora qilayotganligini deydigan bo'lib oldi. Men uningga to'y taklifi qo'yay desam, obnis bilan g'ayning gapi har vaqt oldimga tig'dek turatdi. Navrajam ota-onamga oqlola bilan muhabbatlashayotganligini deptikan, ular mendan o'ta oldirish. Biroq, men hozir vaqt emas. Toy qilish qilib tushganda sizlarga deyman deb ularning ko'nglini tinchitdim. Navro ochamning telefonimdagi suratlarni o'ziga yo'llab, ota-onamga ko'rsatganligini mendan bilay. Opam o'zi umoq, xushbichim, ziyoda kirim qilmay yurdigan pokiz qiz ekan deb kunda qotildaydi. Opiz bilan g'ayni ikkinchi qaytim nasiyat qilganga uzun bo'lmadi. Oxiri ahvolini xabarlantirmaylar, yotqig'i bir beqish qaroriga keldi. Dal shu kunlarda punktimizning yezlarga ilmiy terixchilik, ilmiy bog'vanchilik qilish haqida leksiya so'zlash vazifasi menga topshirildi. Dars tayyorlash, PPT tuzish, kent komitetida leksiya so'zlash, ETS 5-da amaliy dars o'tish ishlari bo'lgach, ahvolardan ko'rishilganga zodli vaqt chiqarmay qoldim. Uning uchurlariga oddiy javob qaytardim. Chunki kentda kechlik leksiya so'zlaydim. Leksiyadan keyin ko'pincha ilmiy dehqonchilikning nenini yegan dehqonlar yotiqimga kirib, tun kechagacha paranglashadi. Yoki uylarga mehmonga chaqiradi. 10 kunlik leksiyani tugatib, uf deb turishimga axlaladin telefon keldi. "Bey, buami o'zla. Bog'u, sal aldirashib qoldim. Mana endi uyga kirishim. Men tehi rahatbaq guzilning birini tepib oldim ekan debdiman. Axlalam tursa, boshqa gulga ko'z qirini solmaymanda. Kechda ko'rishmoqchi bo'ldik. Kech bo'g'icha undidarda uch qitim uchur yollab bo'ldi. O'z uyimning xo'shlig'i putqulimning bo'shlig'i deb kunduzi qong'uch uxlabdiman. Yarshinliq kiyinib, lazzat taomlash shartisi oldida uchrashib, ikkimiz doim o'tirdigan chatki cho'ng yo'l qaraydigan ustalga chaylashdik. Qiz bola nozi bilan deb u xeyli nozlandi. Bog'chada yonma-yon minib xeyli paranglashdik. Apırıp qoyish uchun uning yatig'i bor ko'cha qarab qoldik. Uning yatig'i burunqidagilar ratlik, illiq edi. Issiq choy damladi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ularni oz miqdordan tadrijiy ko'paytirishni ko'rsatadi. Organizmlarda immunitet chidamchanligini paydo qiladigan davolash meditsinada alohida immunitetlik davolash deb ataladi. Navbatda bu dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan birdan-bir ziyoda sezgirlik. Kasallik sababiga qarta davolash usuli. Bezgak dorisi bilan kasal davolashda eng ko'p ishlatiladigani gestaminga qarshi dorilarni ichish. Ko'pchilik doim deydigan ziyoda sezimchanlikka qarshi dorilar. Masalan, stratin, xlorotadin, mizostin, ibastin qatorliklar. Shundoqla bir qism sirtin ishlatiladigan dorilar va qisman dorilar bilan davolash orqali kasallik alomatlarini unumli pasaytirib bo'ladi. Ammo dori ishlatish cho'qim doktorning yetakchiligida ilib berilishi kerak. Ziyoda sezgur kishilarning sog'lomligini boshqarish, ziyoda sezimchanlik sog'lomligini boshqarish, ziyoda sezimchanlik kasalliklarining yuz berishidan ansirash yoki butun hayotlik davriligida ikkilamchi sog'lomlik holatida turishni ko'rsatadi. Masalan, o'z tamratki bilan reaksiya xarakterlik burun yallug'i orasidagi holatda turayotgan reaksiya qilg'uvchilar sog'lomlik emi. Muhit reaksiya manbasi odam badanining fiziologik psixik omillarga qarta ilib beriladi. Shuningdek, ziyoda sezgirlikni tanlab tekshirishni qayta tekshirdi. Ziyoda sezimchanlik musobisining taraqqiyotini to'sish uchun o'z tamratki bemorlarning ziyoda sezgirlik burun yallug'iga aylanib qolishining oldini olish kerak. Ikkilamchi sog'lomlik holatidagi ziyoda sezgir kishilar topi ziyoda sezgirlik sog'lomligini boshqarishdagi nuqtaliq kishilar topidir. Ikkilamchi sog'lomlik holatidagi ziyoda sezgir kishilar topiga qarta ziyoda sezgirlik sog'lomligini boshqarish mazmuni asosligi sog'lomlik tarbiyasi. Muhit ziyoda sezgirlikni asli boshqarish, sog'lomlikni tanishish, tanlab tekshirish va iz qo'g'lab tekshirib boshqarish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Radunning ziyoda sezimchanligining haqiqiy ahvoli. Ichki Mongolning Ko'kxot shahridagi bir tordosh guldirmomiliq yomg'irdin. Keyin nurg'un doktorxonalarda ziq kesili bemorlarning soni uzluksiz ko'payganligini aytgan. Buningdan boshqa Sanshi Tayvandimo ba'zi tordoshlar qor yomg'irdan keyin o'zining ziq kesilining yana qo'zg'ilib qolganligini inkas qilgan. Guldirmomiliq havorayi ko'rilganda ziq qatorliq reaksiya xarakterlik kasalliklar ko'p yuz beramdi. Buningdagi bosh jinoyatchi guldirmoma va chaqmoq ularga reaksiya qiladi. Gul cheni donchilari kichik ham yenik bo'lib, shamolga ergishib necha yuz kilometr uchalaydi. Hatto necha o'n ming metr egizlikda parvoz qila olaydi. Gul cheni havo iqimiga ergishib bulut qatlamining ostiga o'rla. Bulut qatlamidagi namlik va elektrostatik gul cheni donchilarini yerib o'tadi. Kuchlik sovuq havo iqimi tuvalliganda teximi ko'p. Teximi yenik bo'lgan ikkilamchi gul cheni donchilari qaytadan yer yuziga qaytib kelib, odam badanining nafas yo'liga kirdi. Ikkilamchi gul cheni donchilarining allergiyalik xususiyati teximi kuchli. Odam badanida yo'l yurishi teximi erkin bo'lg'achqa keltirib chiqargan ziyini teximi eg'ir bo'ladi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha bemorga atiyoz paslida gul cheni reaksiya qilib ziq kesili paydo bo'lish ehtimolligi taxminan 5% bo'ladi. Yoz va kuz paslida kasallik alomatlari teximi eg'ir bo'lib 50% bemorda ziq kesili paydo bo'lishi mumkin. Undaqda qanday qilganda buning oldini olg'ili bo'ladi. Guldirmoma yuz berganda amalba ishik derizlarni yaxshida qash, uy ichida turish kerak. Guldirmomiliq yomg'irdan keyin quyosh nuri tushgan taqdirdami uy ichida bir mazgil turish kerak. Nima uchun ba'zilar sesib puroqni purashni yaxshi ko'radi? Dunyoda nurg'un puroqlar bor, ammo ba'zilar sesib puroqqa alohida qiziqadi. Bo'libmi, paypoq yuyishdan burun avaylab elib purab boqadi. Bu xil xumori bor odamlar odatda o'zini kontrol qilolmaydi, turmisa turolmaydi. Ammo ba'zilar mushundoq g'alit puroqlarni purab kasal bo'lib kelib, doktorxonaga mu berib qoladi. Sesib puroqning ichiga zodi qandoq maxfiyatlik yoshirilgan. Nima uchun odam bu puroqlarni purmaslikni kontrol qilolmaydi? Nima uchun ba'zilar paypoqni purashni yaxshi ko'radi? Hayvonotlarning tug'ma qobiliyati. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, o'zining badanidagi puroqni purash bir xil hayvonlik tabiatini manba qilgan tug'ma qobiliyat bo'lib, o'zining ba'zi uchurlarini bilishga foydasi bo'ladi ekan. Masalan, o'zining tarpurqi, kiygan oyig'ini purab
Бәдінідікі

diqqatni yo'tkash, markazlashtirish iqtidorini yuqori ko'tardi ekan. Hamda oz deganda 2 soat davomlashdi ekan. Harakatdan keyingi bolalar xushol kayfiyatga erishdi ekan. Shundoqla texmi yaxshi ast tutish qobiliyati, diqqatini yig'ish iqtidori va inkas qaytarish iqtidoriga ega bo'ladi ekan. Bu o'rganishga intayin foydali. Dunyo sog'liq tashkiloti qonuniyatlik harakat bolalarning sog'lomligini qo'g'dash bilan birga ularning ilmiy ifodasini yuqori ko'tardi deb e'lon qilgan. Harakatning cho'ng mengiga bo'lgan ta'siri qisqa muddatlik va uzoq muddatlik deb ikki cho'ng turga bo'linadi. Qisqa vaqt ichida harakat qilish cho'ng mengidagi ba'zi ximiyalik moddalarni ko'paytirdi. Masalan, dopamin odamni xushol qilib, aktiv tashabbuskor o'g'inish holatiga ega qiladi. Serotonin odamning besimni yangilatib, ast tutish iqtidorini yuqori ko'tardi. Noradrenalin reaksiya sur'ati va zehnini yig'ish kuchini yuqori ko'tardi. Uzoq mazgildan qaraganda, harakat cho'ng mengining qurilmasi va iqtidorini o'zgartirdi. Ma'lum sahiya tadqiqot yurti qo'zg'agan insonlar mengi planini tadqiq qilish jarayonida harakatni davomlashtirganda nerv hujayralarining soni ko'rinarlik eshib, cho'ng mengini muskulga o'xshash mashq qilgan siri kuchaytkili bo'ladiganligini bayqagan. Bu hodisa mengi manbalik nervini oziqlantirguvchi faktor deb atalgan bir xil moddadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Uning hozir bor bo'lgan nerv hujayralarining hayotiy kuchini saqlash hamda yangidan paydo bo'lgan nerv hujayralarining o'sishini ilgari surish iqtidori bor. Peshona bo'liki peshonamizning orqa tarafiga joylashgan bo'lib, tadbir belgilash, diqqat, e'tibor va kishilik qadr qimmatni kontrol qiladi. Saqanqur gavdisi cho'ng mengimizning cheki bo'likining cho'ngqur yeriga joylashgan bo'lib, uzoq muddatlik asti saqlash va saqlash qatorliq muhim iqtidorlarni joriy qildirdi. 2013-yildagi bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, faqat 20 minutdan 40 minutgacha bo'lgan oksigenlik harakat, masalan, piyoda mengish, osta yugurish qon tarkibidagi menga manbalik nervini oziqlantirguvchi faktor miqdorini taxminan 32% oshirdi ekan. Shunga harakat o'g'inish natijasiga ta'sir yetkazmaydi qolmasdan. Aksincha o'g'inish unumini yuqori ko'tarib, bolalarning tafakkurini texmi o'tkir, texmi ko'ngil qo'yib, narsalarni texmi tez, texmi puxta ast tutish imkoniyatiga ega qiladi. Undoqda o'xshimagan yoshdagi bolalar qandoq harakatlarga mos keladi? 2 yoshdan to'g'ri. Bolaning yurak, o'pka, umurtqa, so'ngak qatorliqlari texi to'liq yetilmagan bo'lg'ashqa oddiy harakatlarni qilishqa bo'ladi. Masalan, o'rilish, o'milash, qo'llarni mashqlantirish qatorliq harakatlarni qilishqa bo'ladi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jorlu programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Muhabbat sevgini tushunganlar uchun baxt. Hayot hayotni tushunganlar uchun go'zal. Vaqt qadrliyalar uchun guhar. O'z maydon yo'q odam shamolda qolgan qamg'aqqa o'xshaydi. Uning do'stlar chambarkidan bundoq hikmatlik uzundalar uzilmaydi. Kitobni ko'p o'qiydigan o'xshaydi. Kitob o'qigan qizlar romantik keladi. Yana kelib uy tutishni biladi. Biroq ichki og'inaning so'zlari har chaq oldinda to'siq paydo qiladi. Xeyligicha obliz bilan g'aynidan botnab shurdim. Ular mening o'tliq muhabbatimga hasad qilayotgandek ko'rinadi. To'g'ri. U bir hasad o'tdi. Kimga tutashsa o'zi kuydi. Bu ichki og'inam hasad o'tida kuydi oxir. Shundoq qadrmash xayollar ichida oqlala bilan yana kunda uchrashib, vaqtimiz chiqqanda birga sayli qilib, hayot payzini surib yurdik. Uning do'stlar chambariga yo'llagan esil yozmalari ko'paygina turdi. Bugun tushda xush bo'lganda yaya, miskin bo'lganda osmonga qara. Chunki yada tamkinlik, ko'kda qushlar parvoz qilgan kenglik bor deb yo'llagan edi. Kechda vaqt saqlaganda bek osta, azoblanganda bek uzun. Baxtga cho'mganda bek qisqa bo'ladi ekan deb yo'llabdi. Uning yo'llagan hikmatlik iboralarini telefonimga saqlab qo'ydigan bo'ldim. O turibli batnaydigan, ota-onasining o'zi qilchi yaxshi ko'rmaydigan al-og'inlarning o'g'illarini o'ziga soy qilib, avora qilayotganligini deydigan bo'lib oldi. Men uningga to'y taklifi qo'yay desam, obnis bilan g'ayning gapi har vaqt oldimga tig'dek turatdi. Navracham ota-onamga oqlola bilan muhabbatlashayotganligini deptikan, ular mendan o'ta oldirish. Biroq men hozir vaqt emas. Toy qilish qilib tushganda sizlarga deyman, deb ularning ko'nglini tinchitdim. Navro ochamning telefonimdagi suratlarni o'ziga yo'llab, ota-onamga ko'rsatganligini mendan bilay. Opam o'zi umoq, xushbichim, ziyoda kirim qilmay yurdigan pokiz qiz ekan deb kunda qotildaydi. Opiz bilan g'ayni ikkinchi qaytib nasihat qilganga uzun bo'lmadi. Oxiri oqlolani xabarlantirmaylar, yotqig'i bir beqish qaroriga keldi. Dal shu kunlarda punktimizning yezlarga ilmiy terixchilik, ilmiy bog'vanchilik qilish haqida leksiya so'zlash vazifasi menga topshirildi. Dars tayyorlash, PPT tuzish, kent komitetida leksiya so'zlash, ETS 5 da amaliy dars o'tish ishlari bo'lgan.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Lijun bilan Jangiz bir-biriga qarishib kulimsirab qo'yishdi. To'xtar bu ikki yigitga oqshom Qosanning uyida yuz bergan voqeani so'zlab berdi. Yel topan degan bu ablaq mushiyadimi sizlarga aramlik bermayapti-da? Dedi Lijun. Lekin Polat akan bu ikki ablaqni tutish vazifasini Jangiz ikimizga topshirgan to'xtar aga. Siz bizga ergishib yurib, biror qiyin xatarga yo'l qo'yib qolsangiz, biz atrat boshlig'iga javob bera olmay qolamiz. Uning ustiga bizning sizga qurol tutqizish huquqimiz yo'q. Bu bizning tuzumimiz, to'xtar aga. Yordamlashmanda bizni izlab kelganingizga, bizni qo'llaganingizga rahmat. Biz sizning kayfiyatingizni tushunamiz, to'xtar aga, dedi Jangiz. Biz u ishkablarni cho'qim qo'lga tushirib, intiqomlarni ep beramiz. Bizga ishining, to'xtar aga. Biz o'rmonlar bilan yovvoyi hayvonlarni qo'g'dab qolmasdan, chorvachilarning omonligini ham qo'g'daymiz, to'xtar aga, dedi Lijun. Bu bizning mas'uliyatimiz. To'xtar ular bilan bir soatdek so'zlashgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi. Siz Qasanning uyiga hozirlik qayting, dedi Lijun kesiblar. Ular sizdan ansirab qolmasin. O'sha kuni sizga dedi qo'y to'xtar aga, hojitimiz tushsa sizni cho'qim izlaymiz. Ko'ngli yerim bo'lgan to'xtar ilojsiz inisining uyiga qaytish uchun yo'lga tushdi. U qor bosgan dalada bir yerga yig'ilib, dug'dib turgan bir top qulonni ko'rib qoldi. Qulonlarning ba'zilari bekmi o'rxlab ketgan edi. Ba'zilari bo'g'az edi. Ba'zilarining tuyoqlari zaxmlangan edi. Ular yeniga otliq kelgan to'xtardan ürküp qochmadi. Ularning mo'ldirlab turgan ko'zlaridan hasrat yig'ib turgandek qalatdi. Ular qilin qarning ostida qolgan daladan oziq topolmay och qolgan edi. To'xtarning ulog'i ichi og'ridi. U otdan sakrab tushib, titrab turgan qulonlarning beshini siladi. Qulonlar mu boshlarini uningga surkidi. To'xtar cho'nqur o'yga ketib qoldi. Och qolgan mo'sha jonivorlarni o'limdan qutqizib qolsam-mu, Lijun bilan Jangizga hamkorlashgan bo'ladiganman-ku, deb o'yladi u eg'ir xursinib. Bularning ichinishlik oldini ko'rib turib, ularni tashlab ketsam, rahimsizlik qilgan bo'lmamdiman. Polat bilan Farhod avtomobil bilan uyimizga elib kelgan oqmaralmi ko'zimizga titrab turgan obu bo'g'oz qulonga o'xshash ko'ringan tug'i. Yovvoyi hayvonlarni yaxshilikni bilmaydi deb kim ayta olaydi? Och qolgan bu qulonlarni Qasanning uyiga elib boray. Bular hozircha qo'ylar bilan birga oqshom shopirlar tashlab kelgan cho'plarni yeb tursin. O'lmagan jonda umid bor degandek, keyinch ularni qutuldirib qilishning boshqa yo'llarimi tepilib qala. Qo'ylarga cho'p silayotgan Qasan bilan Mayra bir top qulonni aydab kelayotgan to'xtarni ko'rib hayron bo'lib og'izni ichibli qoldi. To'xtar qulonlarni Qasanning uyining oldigacha haydab kelib, otdan tushdi va Qasan bilan Mayraga. Ular och qopdi, debli qo'ydi. Qasan bilan Mayra qulonlarning oldiga o't tashladi. Necha vaqtdan buyon og'ziga bir talmi cho'p solmagan bu bechora jonivorlar oldidagi cho'plarni xudini bilmagan holda yalmab yutishga boshladi. Qasan bilan Mayra ojiz, miyib, zaxmlangan, och qolgan yovvoyi hayvonlarni ko'rsa, o'zini unutib qoladigan to'xtarning och qolgan bu qulonlarni qilin qor qoplagan daladan nima uchun ilib kelganligining tagiga yetaladi. To'xtarning uyiga tezlik qaytib kelganligi Qasan bilan Mayraning andisini tugitib, ularni xotirjam qildi. To'xtar garchi o'zining uyiga nima uchun bundoq tez qaytib kelganligining sababini ularga deb bermagan bo'lsa-mu, Qasan bilan Mayra surishtirib o'ltirmadi. Bo'pti, deb o'ylaydi Qasan ishki oldida qatorlashib turgan qulonlarga qarab. Bularmi mening qo'ylarimga o'xshash jonivorlar-ku? Bular hukumat haqsiz taqtib olgan cho'plarni qo'ylarim bilan tang yesin. Akam bilan yangam bo'g'oz oqmaralning eg'irini kech kunduz sotgan bo'lsa-mu, ta hozirgacha biror qitimi g'inqib boqmadi. Akam aydab kelgan bu qulonlarni ochliqdan, o'limdan qutuldirib yiqib qo'ysak, hukumatmi, onammi, akammi, yangammi, Polat akamlarmi, Farhodlarmi, Qovshammi xushal bo'lib qoladi. Og'amning och qolgan bu qulonlarni uyimizga ilib kelganligi bizga ishonganligi, deb o'ylaydi Mayramu. Shunga mamu ularni yangam Oqmaralning holidan kech kunduz xabar olgandek obdan beqib qo'yay. Hukumat haqsiz taqtib olgan cho'plar xeli bor-ku. Ular qo'ylar bilan qulonlarga xeli vaqtlagacha yetdi. Shopirlarning haqsiz cho'p taqtib berdiganligini biz burun xiyolimizga keltirib boqmagan. Meningcha, hukumat bu qulonlarning hayotiga jazman ko'ngil bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglavatqaningizlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Donliq asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqushga o'xshaydi. Kishilar donliq asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatdan mo'l oziqlikka ega bo'ladi. O'z turishlik zaman va makon bo'shligidan olib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali amaliy turmushi uchun texnik ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglovchilar, biz bugungi programimiz